0: တ်ဆုံးကိုလေးဇာရောက်နေကြပညာကြီ
1: းအိုက်ကထုတ်တော့
0: ပါဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်လာလာလာရေဘယ်ကရဉျာဝလီမကျော်တော့လူလူကကလေးလာလောသာနေပါလာမကွန်တော်ရင်ကဒုံညာမတမကြလို့မင်းနာတို့လို့မင်းနာလို့မော်ရီယာတလေ
2: Ja, og men sådan, om så Solo ikke lige fik fedtet både mit og Dagdas navn med ind i nummeret.
0: Eller må du du min Dagda? You next one, Anna. You next. Velkommen til Gambia, Afrika. Yeah, velkommen. Almani surasi maya ni ja dekana ni hari ye prena. Almi tangal pon ninge sa ya ma Yunus. Apo nya mi ni? Amin. Amin. Almi ni nyaula de bali ya tara nya to. Yeah.